0: Rádio FM.
1: Keď som mal 10, nosil som šatku. Keď som mal 11, tak šiel som látku. Keď som mal 13, nosil som Manchester. Keď som mal 14, nosil som